0: nege pindi ya teka, bena sili.
1: Ntuko ya kuu, etereche buwego tudekete wo mambaro.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta, nda wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka. Baina siribana, na mkoro ntua lithara. Kukaku kundero ebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mboboya barua ni kinyete
1: ne ntuko sionde kwa mbele le Jumatatu mwanka juma dha kumi na yire shia ogoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu.

0: Sio nde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya anyasia modenya turu tengogeshi yeto tugweretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu.

0: kipindi kya teka bena sili
1: mchuko yaku etere chebo gote dekete wo mambaro
2: mera mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta iweta nda wendi tanga iya
1: tukungene kile mbango jua tuetanie watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mukoro ntolizara
3: gabi kuderwebo
1: menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolidara
4: boya barua ni tunyite
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yirishya ogoro mwanka da inyashya utuko tuetanye
5: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugeto
5: Meru FM gwataniro ya amir ruru iru

0: gospel Goba kuria makutano emwe eongwa Ukeetheria kwa ya master mudhamia Nuo banga ni diyoju Na kwa ya yonde nike edheke na shirika bonde ba Full gospel ya makutano This is a nice song Edweche edhaka ndene mubango jwa weru po weekendi
1: Ne mubango jwa weru po weekendi
0: Nimbita kwa Mr. Blessing kana wendoka ambita murori wa mwalia Na ruimbo ruwe nubo kethira buwe na ruka nisene enu Buwine itakwaya Menyithia kiri na ambachi yetu chia whatsapp yetu iji 0798 195 412 Au niwa umba kuumbaliria na kinyabu nduimbo chenu iga shetha kuwaja 0798 195 412 Tuwe na ndumbu nyinge kanisa cha inire Cha Full Gospel Cha Methodist Cha Catholic Lakini ndumbu chao na cha bakaracho na au Tuteme nya inyaireo Tuteme ina ikuinerwa Na ande tuteme nya inyaiku ayeriku Lakini wena na mbeu ya mwatanda ujo Tujo WhatsApp ya Miru FM Na SMS ya kuwa tumenyithia kuwe na karuimbo Buwe na koga akeru Kanisa yenu inite we are ready. Kamemeka uga tekenu. No mwanka na tutukabuki ni promota kwa ya mwanya. Ndonere kwa ya ubakina. Ringi tu around chandu imbo chia kanisa ya Igane Full Gospel. Yeah, ara chukuru mwanga anje secondary school makutano kwaya ibale au na kwaya ingi nyingi mono mono chetonisa mwanya baumanete mono bejite ara anka boda kire nyaka mboga kanisere ya Full Gospel ya Igane kwaya ichinire mono nyaba ingi batetike i Full Gospel ikuina rwimbo ruthongio rwimbo ro Full Gospel Rubanga ni tububwega kuma sauti, kuma bass, tena, auto, instrument. I love this song. Duwe ndingi vya nkoro ndene.

Itakuwa Meru Central Choir. Ay, anto baduri ya blessing na haruwa kwa kwenye ndoimbo cha Tanzania. Apana. Meru ito inire. Kanisa ichi inire. Ukiwangina ruimbo raya choir ya full gospel ya makutano. Ukiwangina ruimbo kudhongoma. Ruru rungina ruu. Irwa choir ya Meru Central SDA Choir. Meru Central SDA Choir. Iboba ini terwembo rudho ngyojo.

0: Meru Central SDA Choir. Skiza tu igwa kiaja. Imbati kuriunga kanise. Happy Sabbath. A Christo Bonda by SDA. Happy Sabbath. Ndaba mpendete mono kwanza kanisa ile ambaliki mwaka jojo. Ndi jenkari kiende wa igwe mubango jo erobo weekend Jumamosi mona ndawa igwe nda uga ntireta kiathone. Menya gwe kanisa ndete SDA. Ya mashabiki yako na iba mpendete monono mwankamba liungire ntukwe mwiga guoramba promoter Jumamosi chionde na kwaya chionde. Thaidhatu na ndaika mirongo idhatu na idhatu. Mbuthikiri ya thaishi itire mono hii. Nkwere thari ntitarari itha. Ntijine ya tari itariri. Soko first nkwere reba inachiri ngingiri idhatu kire antu 70. Thaiji ndio nande na antu 25 bako nyakuachi yao. Ntikiri ya tuanyatu antu 45. Tuanya tuanto 45. Ture haja. Indarano. Eta kwa ndarano na nchongo kaya eta kwa atembele. Indarano. Blessing a kiumaru kakuru kwenda kumaru kami ukwewe. Ndendo inyithimu ekujo mudhikiria. Star 671 ash. Mea ntepa tiku reko kutaka era computer ene haja. Oche edha kutuweka inyanto ibanganere. Bata angana. Ito tigeria tuanya tuanto 45. Ndakuera mpe ituanya tuanto 70. Bau neanto. Antu, yu tembecha, ne antu, 1, 2, 3, bahiri badatu batano, ekumi, date, 40, 50, 60, antu 70. Wawu ingiri idatu idatu. Wone otempo ngeri enka ide. Antu 70 ali, lita antu 25. Me antu 25 tayari bena ambecha chiao. 0796, 974. Oju wambu kachio, da idatu nandaika date 3. Au, tuju unge aja wa... Thaitha tuandaika 32. 0700 ekaligia 681. Mea ndibu rapo kona jakali mwe blessing ya tiku erone ya kuga. Soko first otiku etera. Ote draw. Kabox karo karugura kire okethi ilia ku. Nama nama kwa tuweka ikioge ukali angiri dhatu iu. Ile jadhi mwone ku. Otegerie star 671 ash. So kire antu 70, litantu 25. Ntigeri bangana, antu 45. Nete era wone, wana ndari kia kukweta ya ngecho kera kairu kai gwen tigeri antu 20. Kairu gwen tigeri antu 10. Kairu gwen tigeri ya batano, ki gwen korekia, utu nyo tigeri. Kwa mudhikeri okwa, dharana dhaiji kudharanwa, ne star 671 ash. Star 671 ash. Walikeni kwa inyo u. Kwena. Tubox tu reu tutantatu. Kini tubox tu reu tutantatu. Taraka box kamwe. Wangu kia karake na chio. Well and good. Wakuba. No worries. Ukagedia kairi. Ekira pinye kule gitwa chiringi 39. Kwe baba kugitwa chiringi 40. 32. I mean 42. 45 ekalinga na kabox karoga atara. Ekira pini eku. That simple. Ndekule ikia. Kanya ikire kwa mudhikiri okwa. Intikari iti tuanya aja. Tuantu 45. Ndeko tigira mbaati eku. Egeria. Rugura tubox. Totu ingiro kumba. Wakuba kamwe. Rugura kange wanethere ikumbaati ili. Waga akuba nakoli. Egeria kange nkiuganku umaruka li. One mwenye kajua kwa rajo kaumaneza idhatu na ndaika mirongwe dhatu na idha andhatu aspa nao. Dhaitu kwa alienagwe ngone nkeri tuanya tuanto 70 endi ntigeri tuanya tuanto 45 anto 25 baina chiao na imbi jeno baku ongereka. Andi fresh machine yeji ya kwa ngechokera li boka inga utegera nkomenyivye batigere bangana batonya bangana nuntu no bogeria no bogeria. Gwoge ete randaike mwisho oteko geria mbati yaku.
1: Oli beta wa saira si kajeta kiara. Nani yaka kazoana, lakini tu lera bumeza ni yaka zanje. Na ingo choke, ya mbele kwa mkala mwono tine kuturatela mauntu mwote machinani, talutu inawa kazoana, mesa muloli, na inda kaja tu, ikola kule nyoko kumono, na ito mwende temono. Na yaka ya mbele kutiri yungo kira.
2: Nani beto akere mende kazoana, kira mpumba kuga ibu ya gano, ntupa meru FM, na muloli kweja na au kutigura tole, tumuera uma, na akenya buwante pa iku uma, tuera zirikari eto neti kato ae. To kwa hivyo MPs na pa kubange pa dirikali tiga niyo to haide na kwa aliorongo na potiko kira president yuna ntufa kukira nontubu nite bata hivyo kira kwa nena corruption ito kumanya jau ito kumanya no to buwa tele tamu keja to avuli ngandibu inde thank you Peru FM
0: ato bangu ila kia muru nara na mgira udi kwa mantu teja modu mantu teja modu na mgira undi bracing ndekonda umbikira kameme nuwe kaira bangi kwa ndo chigu ndekonda tuwele antu uma njukia ankaba njukia nuntu kwira nkutika ira nuntu kinyakwa nkwa nuntika ira mudhikiria waka kaiguoro kwenda kuga kande kiri antu mweji menya siyasene na uturi nkukwa tetakari nda uga utwitirite mantu ya mingi mono na mwananchi like antu bonde baraba dhuri mke jotonya kire kura arume antu bonde baraba dhuri MP senator women rep governor MCA bete na marito bonde bau tayari ibae ima date ibae kirira tirine kubaba kuenda kudhuru kairi tamu ya ijiri. Tote kuweti ya kuwele idhuwa nguge ila witete. Nguwe tote kuona kwa ura itanguge na kakwe ndi ugo tuwa kudhule lewa ita kuitanguge samburu. Ale edhele isentroimenti yeje MP kire mangushine. No kabisa buru isentroimenti otije no mbunge wao. Nguge yawe kariyate ya simple. Ouna ya nguge stima ikariyate kwenu. Barabara ikariyate ya tuweta na odhimenti, Rahim Dawood. Ote kwa etu tuweta mchema ni otu aliri ya madhaja ere wetu era idhagi ora odhidhetie na dhirikari ora ya kudhidhia. Tuweta na ange sa odhimenti kwa daktare Chandrak mweti. Ote kwa etu ya kweta antoba era mirandi yeku na mebangu yeku kakwe ndo kudhidhiri antoba yeku the same people. Wadhidhia maendeleo na ara kwetu chari ya ntuba chari iba kuona. Wadhidhia maendeleo na ara kwetu mudhare negane iba kuona. Wadhidhia ntumujua iba kuona. So bari ringa kuringa na nanguge kura. Tuetirete au tuetirete mbele. Kethire ya MCA wakweta kwa mugambi njuki. Nte kweti ya mbele idhia mantua maingi kampana ira na kwetu kuina indi. Kampu umete na. Ukata antangaza kamemene. Matuko jara maingi ndara kwa miungi na ungu wetu njamu igane mukone. Kampa njera ka irireku. Ka services yu kudhidhia ndi umbere hithi irireku. So ote mtu ugotek. Upati kujukia kanya. Ndi aliria baraba dhuli deu. Kujukia kanya ka ukwere hithi ngugere ya kuiterete. Aibu kwerewa mkwerewa. Yani ugo kwa umpere hithi oro ndhidhiretie. Niki umbere idhiono ndhidhere tiende na inio ndhidhere tia kora ndhidha iria na menye imbona ete mechema ni ya kithidhwa mono kwa iria ntu imbu njire te kithima yanga imbu getire te imbu ndhidhere tia barabara na andena ntubao kuwera ibo ndhidhere tia iba kumenya edhere yuma kana ni urongo that way ukwone nyanto bakira president ba muera ntetu hii ura aragie chesha na mantua maingi na kuringa dhimu na live njungi raundi. Halia mwananchi wengwa nwa kuwele atiri. Nuntunuwa umetumira. Ulingira ma CEO, ma director, bachibitari bwana president. Which is okay. Iba kugore kulitanguge, mbecha ule ikulewa na ambi. That's okay. Na hitu wejengi raundi. Ki mwananchi wakawenda. Na kuwele uora alichibitari goro li. Uora discharge kwa ura umire. Babe na mwaji o cancer. Neje alie na jawoju mudhoni ndi na arambe ya weri. Namwe ntetu igwe ungu wali. I mambo iko namna gani? So utikweti explanation. Enda mantu ama inge mono mono. Muntu wa kweta kambia chibo. Muntu wa kweta kwawe. Madha ijaereo edhi uene. ekuja meka katiere akuthithiritie na ngugire ugo witiri kaweta kwiro ngugire witiri ewanto bai bato yokagia ewanto baba kule anto amwenda etere muchemanio charia ara methodist nandi muchemani juetani twari na bunge baba ingi mono bonde tumu bunge otare au John Paul na leo mutunga na leo mpuru wa bole bonde kabisa mwangano minite Dorothy Muthoni na leo nandi tweti ndagambitike muchemani ju ganti na anture ne machinani na inkwarange na anturi ah kambite mbitike muchemani ju kambi gora tongeria beto bakuga kuna shida gani ndauthuriana ndakarande guru chemone nchio kawainda kwa amu jamani jo adwe atoro ngugira twiteri gato onwe maendeleo jara to ina jo chiatara kwa nya figures imwechi ya billions che project imwechi ya millions che project tureau ito kuigwa Mudio muntu ana kwawe bara batena stima bana batena chio bara jira chio idu kangi janana kotorengo ano iringa goiteri wetete ote kuone nyambere ringi ndirali nau ndalinde kuna guatu ndakabanire amukuru moito ndauga mwathani baba mukuru ito maroli je mbere weja thatu jana na kabikibiki na mirite au unini ngwe nyangari ti kuona mbere tu teri uriringa umuguo mukuru bwana nyakareru utikwerewe nyakareru ikarangiriku abure bwenare abure bwa kinyamara kiregiye tukweri sentrimenti batu itumie tena inyamono in terms of barabara au mono ai tuikuraja jama ugu ne umbiga gwa jakirwa ne ujojo uga ai ai ai tuko mbali for years na barabara jaira tia igoro. Barabara eje kutolengo. Inyanto baraba umakuraje ibatu dhaga mono. Ba umete tigania beje ite kwa bamblesing na ucharia na kutolengo kura idha aji. Inyaja akuwa chibitari. Just a good environment ya chibitari. I really feel ashamed. I wish ndona kanyaga kuchinji. Kutunga tira antu waletera change. By force, by fire. Because tell me the environment ya chibitari anto baraba uma kuraitha na beja kuraitha na kotorengo ba umite kiagu me ai kotorengo chibitari nene iba uma nyatigani iba uma tharaka iba uma gonto mwanya mwanya inyagwa ukara aja kaome tu tondukene ipo aterete mathaja utonya chibitari buraithana ai ndigwa na ndithai yaka nyangu gwata mwangi indirare au tu kona nyantu inyabaraba te haji to bomba kwa haji ruo tayari tiri ncho marori e kurukira u bigibiki sienta itio kama tantu ibakuretwa ukuraithana the environment chibitali ongwa

0: Nyomba ya Mteto Shiongwa, Meru FM.
1: Gusukali kato jia mwanya ni kudura Meru FM ni teto jia to jia damu guanja hatabalili kiti watu kina kimede tu ya teto kukuna nkeri ya jio ni geto
2: Mwenda maguru wanyere
1: President William Ruto wakita trikari ya kekana nisiko jionde jia Kenya ite kuendera kukana ko kiali kanisa ABC Women of Faith Congress County ya Machakos President William Ruto haugire Kenya ite tekele ukabila na siasa jiaru mena kairi.
3: Mimi niliamua wakati mulipatia mimi nafasi kwa kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko siasa ya kuunganisha jamii.

0: zetu zote na maendeleo ipatikane katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu wa Kenya ni moja. Kwa hivyo nimetengeneza serikali ya broad base ya kuleta wa Kenya wote pamoja.
1: Kagitu naku president ugira mutunguli ya karimu na uiruwae ende teirumi kano soseli.
0: Mimi nawauliza wale ambao wote tumepata nafasi ya kuwa viongozi katika taifa letu la Kenya, kiongozi anapimwa kwa ile kazi anafanya. Kiongozi apimwi kwa porojo, maneno, matusi, mambo ya chuki ama ukabila. Kila kiongozi anapimwa na kazi amefanya. Na wauliza viongozi wote, kila mtu afanye bidii, ndio wakati ukifika hawa wananchi watajua ni nani amefanya kazi, ni nani wa matusi na fujo na fitina na mambo ya ukabila na chuki.
2: Meru FM, Guataniro yetu kajugetu.
1: Mulina president professor Kithure Kindiki na ule tia ule wale president wa Kanauru Kenya tategete kiriko tonyo gisi ya saa hili jinki umba kumodoki lilitua ni asia sabamwe kiarile rasema ni tinatongole bantura ni kumigas kwa kema Kenya histige keni ya Kenauru County ya Meru. Professor Kindiki ya ugile uru wa buwiri kuedua agetalaga Kenya hindi toko tonyo gisi ya saite buwiri.
3: Andiyo tunauliza hata rais wetu mstaafu aendelee kuwa kiongozi wa kushauri taifa, kwa sababu yeye ndiye tuko naye peke yake. We don't have another retired president. Atutaki rais wa nne wa taifa la Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aingizwe siasa ya kuchochea na kugawanya nchi. Yeye ni kiongozi amestaafu, akae hapo mtu ya kutushauri na kusaidia taifa, kwa sababu yeye ndiye the only retired president we have. We cannot afford him to be used by characters who want to advance their partisan things hapo, alafu wamuingize kwa matope.
1: O professor Kindiki ugire dirikali kande kalimo ngiri menongo ere mwelio kula mono ntumone neni kuandika alimo ngiri ganale mwane kumina idandatu guwaka gita kame ya ketano.
3: And I want to challenge those who are saying that they can't see what this administration has done. Tulikuwa tunaandika walimu 1500 kwa mwaka, 1500 kwa mwaka, alafu tukaona tukienda na hii speedi hatutawezana na shida ya upungufu wa walimu. Tukaanza kuandika walimu 1020 kila mwaka. Sasa tumefikisha walimu 1100. Wale wameandikwa katika utawala huu. Na mwezi huu tunaongeza wengine 1020. Na ukisoma katika manifesto ya UDA na Kenya Kwanza, tulikuwa tumesema miaka mitano ya kwanza tutaajiri walimu 1116.
1: Akiaririe lutwira banko jino tunga togi muamwere ntorani kana community health promoters. Professor Kindiki ya Gredri Kari kambili ya kubrea gila insuransi ya sha kwa mbili muda nyonju matatu na kubonge la mishale la bali ya watu kikinye mwisho mwaka.
3: Mambo ya CHPs vile vile rais amesema at the end of the year, hii mwaka atafikiria aone hiyo ka allowance vile namna hii. Na mimi nawashukuru hawa CHPs ndio wametusaidia kusajili watu katika SHA. Mmesaidia sana. Congratulations. Congratulations. Na tumesema kwa sababu nyinyi ndio mmetusaidia katika mambo ya kuandikisha na kusajilisha wa Kenya, serikali imeamua pia tuwalipie SHA cover, taifa care cover. Hauwezi kuwa wewe ndiye unatetea familia zetu mambo ya ugonjwa, na wewe ukiwa mgonjwa hauna namna ya kutibiwa ati ni lazima utoe pesa kwa mfuko. Kwa hivyo CHPs wote rais ameamrisha kutoka Monday wawe na cover ya mambo ya afya.
1: Kati na kumulino president na ulilia siasa balinge siasa jiadri na okiri nuntoidura no ikeja na jietoke.
3: uchaguzi utakuja na utapita, Kenya itabaki. Na wale watu wa kisirani wawachane na mambo ya kuchafua amani ya nchi. You should not talk as if Kenya is coming to an end next year. Kenya will remain. Mambo ya uchaguzi ni mambo ya siku moja. Wananchi wataenda wachague viongozi wao. Alafu wale watapita wakuwe viongozi wa taifa. Wale watashindwa wangojee siku ingine Mungu atawasaidia. Wacheni kuleta kasheshe na fitina na vurugu na vita. Tuweke amani, tupige kampeni ya amani. Wale watashinda ndio watakuwa viongozi. Wale watashindwa wangojee, wataongoza siku ingine.
2: Meru FM, Guataniro yetu kajugetu.
1: Governor wa kaunti ya Embu Shesile Mbalile wa kaunti ya Meru Mutumato idhingi na wadharakani Dionysmus Mudhominjo kini bateterete munini wa President Professor Kithure Kindiki na kuige sikokia Mount Kenya West ni kibuweli kumugwa tambalu otabulege sikokia Mount Kenya East kia guatira tongu ya baumbalu ulele ya bali giteni. Governor Baba Bale Ragia Kinolu County Amino kura munini wa President Rashamani tina tongu liye kumanturani gisikokia Mount Kenya.
4: Wakati mambo ilienda vile ilienda, kiti ikatoka pande ile ikakuja pande hii ya East, ikapatiwa kijana yetu kijana shupavu Kindiki, ikakuwa sasa kiti ya tuna. Huyu kijana atoshi mboga, sijui ni soprano, sijui anaitwa nini. Yani akaanza kudharauriwa na wenzetu ambao tumeshikilia over 60 years. Shetani ashindwe.
3: Shindwe.
4: Sasa lazima hata sisi tufunguke. Tuambie round hii, we want to see kama wamekuwa na to respect na kuwa rafiki zetu, ndio tuwe sisi ndio tunawasukuma kila wakati.
5: Baada ya uhuru mwaka wa 1963, kuna manjamaa walijaribu kuchezea the father wa inchi yetu ya Kenya, mzee Jomo Kenyatta hayati. Viongozi wa mlima wakasimama wakaimba wimbo inasema hii. Inasema hivi. Kenya toyo wito wakotha kanake kiri mara inoge akane mwanki. Leo Your Excellency, wewe kama mtoto wa kwanza wa Mount Kenya East, Kindiki oyo wito wakoche dhanake kiri mara inoge akane mwanki.
3: Ala.
5: Mlima wake usiwake. Mlima wake usiwake. Tharaka Nithi mlima wake usiwake. Embu mlima wake usiwake. Meru mlima wake usiwake.
1: Akiali Governor Mudhominjo kiaugira ni mutongo liyo mwake na dhina kuma kisiko kia Mount Kenya West indi tiantu bonde bena dhina na Professor Kindiki.
6: Lakini Professor, nataka kuambia hivi. This is a perception. Kwa sababu viongozi wakiongea wakiwa pande ile na ni wa viongozi kidogo, tunaweza fikiria tukiwa hapa kwamba watu wa pande ile nyingine ya mlima hawana haja na Kithure na Professor Kithure Kindiki. I want to tell you that the wananchi and the people of Mount Kenya West have no problem with Kithure Kindiki. Shida ni mtu mmoja tu ama wawili ambao wako na shida na yeye, na wao wanajitafutia, si ati kuna shida yote wanajitafutia. Kwa hivyo tukimaliza pande hii, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tutembee West kwa ndugu zetu na dada zetu, tuende tuambie tuko pamoja na tu support kijana wetu ambaye tulipewa na rais akuwe nyuma yake.
2: Meru FM, Guataniro yetu kajugetu.
1: Na mubungo buri mugambiri ndekiri na ulitie karibagi siko kia Mount Kenya East beka nina urumwe na batu ike kioneli batina irumi. Akiri kimushema ni watongole bagi siko kia Mount Kenya kumantula ni ula ulari kina ulu kaunti ya Meru ndekiri na minelia tongole balu teroga na dirikari ni kuruta mealio ia irumi no chosheri.
7: Wale ambao tunashindana nao kasi yao ni matuzi na vita. Watu wa mlima Kenya pande yetu ya East, mimi naomba tushikane tuwaonyeshe ungwana ni nini, tuwaonyeshe kushikana ni nini, na wasituchese. Kuna jamaa ametuchesea kwa muda mrefu, miaka moja, miaka miwili, tukampa nafasi akaanguka. Sasa kazi yake ni matusi, kazi yake ni kuchukia, kazi yake ni kuunda majeshi ingine, inaitwa Mungiki ameanza kuunda hiyo, ndio waseme serikali ndio inafanya maneno mbaya. Nyinyi watu wa Mount Kenya East, sisi tukaya wangwana, tujue vile tumepanga maneno yetu, sisi ndio tutashikilia hii serikali. And I can tell you, good people, 2027, tarehe 10 mwezi wa 8, William Samoei Ruto ndiye atakuwa kiongozi wetu.
1: Ngeto Mwenda Maguru Wanyiri, hino ni Meru FM.

0: mutu wa nyeusi ntuko shionde shikiume kiri reggae overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
2: Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, joimbo, kana siyadho bia kure tanto wa mwe, nande, midi ya maksineba ukushua. Tumegethe mato ya makai ya ukonya, na kinya ka video kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ya nkoroki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuwete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp, 0720-4161-39.
1: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Iruimboroeda
3: Nzimbo wana evrema ikuta nga pibye
4: Nairobi Mungu Isa Mungu Isa Mungu Isa Mungu Isa

0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasya modenya turu tengugeshi yeto tugweretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu
2: Udhikirite Meru FM wikamatege ukulukira 88.3
3: Alright, go kulikene tu ntigareti antu banana. Only 8 mbidranke diorokia, ntigareti antu banana, na ntigareti ndetu antu banana, no ntuko babota tikiti yao, na mberigeti na 981, na mberigeti na 277, bekirite box number 6. Na kuali yao, mawekirite box number 6, utirangini mirongo etara, no ntuko menya machine, letu onika kwa kirim box number 1, na box number 2. Ntigareti antu banana, banana, ibashiri taniria, banana obe kirim box number 1, na banana bangi bage kirim box number 2. Da diorokia round mbele tuone iba auto kunenkera mbesa hizi ngiri mirongo etano na ndenda kuona 57 na 67 namba hizi tofauti urogo shedha maitajaa mengi kama kawainda akagwa tanera na Fendiz nkatha wa namba 071 kaliga na 43 urandale kia kutumira tigiti kwa ya ngiri kulingana na bindi ya ndona endi savu ngiri ndona we na bindi zaindi nongo tumire mwanka ngiri za tontena mungana exactly juwa mbesha iria mpumba kukutumira katika tika ngiri magana ya tano na ngiri idhatu atile ndona we na bindi tounga kutumira ila nyingi na womba kudhira wenganeta na mbesha iji woko mbuka na kimanja kia ngiri nemwe nengi mirongo etano kire antwe kumi na mriria maleba.

muthikire woro kuibo kuma kireka mano ariwa antobamo maizena yano komenya ni muntu ora kutweka nawe awete biawe ni biawe yani akia kuya kuidro awete into biawe ni biawe muntu butero mabiake utitonga biake na kiara lakini biaku we na bio yani kuna msemo yora yu ayo kiswahili yu ao changu changu chako chako changu changu chako are changu changu chako chako chako yani changu chako chako changu chako chako chako ebu nkwenda uo kankoni kulitana kiswahili ruare nkwenda kulitana kiswahili denda uo atere nataka useme hivi changu chako changu changu yani uo kia kudro wete biaku ni biaku uni kia kudro angwete biakwa ibiaku lakini biaku ni biaku lakini biakwa ni biaku. Watu wengi sana kwa haya maisha wanakuanga hivi. Atu wapo ingi mnuibe theroba kariyo. Bila bire biakwa ni biaku. Na bila bire biaku ni biaku. Otiku enda biaku biro mwanongi. Lakini wenu kuenda nguete biako tore tuba. Tuba ile. Watu wako marafiki wa inai. Na bau ubedhe wabaya marafiki wengine wabaya sana. Bauni achore babai mno muntombo kunyanila. Na kaura niya na uowe. It is very sad by the way. Ni mbaya sana. Ejeni mutikirio kwa nko na thai kwa nko ni tiari tendarika inyasi umakudhura ikira uma the inyasi ya otuko. Tumakudhura tukire ikira sendene mubango yon karanga ya gikeno. Lakini bado kwe na wira nende na buna wowe ate bikibiki mwe kethiru eketa na kukethwa kweta na dhimwe kethiru eketa na bando giri 50 kethiru eketa na dakwira 6 ni box number 1, number 4 na box number 6 na producer kwa nambira sofa ito kuenda Anto 22. Kwa hivyo Anto 22 ba iwewe ukidia uwe woku ibuobuwa botetha yukithi mwekuu renge inya star 671 ash star 671 ash umenye mantu yaku ya kethiru yari sawa sawa na uteke ntuki kethiru kike kuchumbura kabisa na utakuu na furaia ndaike jiti arete akikisha uko inya star 671 ash osakura boxi mwate ateka boxi number 1, 4 na 6 kenda bikibiki yeta na dhimo yeta na giri 50-50 isi yeta kire Anto ubatano.

0: Nentuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya siya rokiri mwanka dhainya nyasi ya modenya turu tengugeshi ya to tuguiretwe
1: Meru FM Watanero yetu kajugetu.

ate kwenda ntomurumi omwe mbesa sieto modimone yawe mbesa sieto modimone yawe mbesa million emwe 1 million ya ikiro dimone yawe wrong we atete rete mbesa isi ikiro dimone yawe lakini sieto motura mtu atuma mbesa wrong ijamu okuma nara roterero America iyo jamaa eta kotine rwa amua kedro orienta obungu enchera mwaka yomwe kanoso oke million yeye kedro uwo osa korambi lonto tomoro mioyu na etete vairo lonto we arure woni mbongeni bikeni enchera mwaka yomwe titokia mbete yu nikiwa nimepata chance ya kuomoka thekeni mwaka yomwe nasoka nikitoka jela ngasoka mbete ngatumire mbeza siyako lakini uwa mbeza atio soka sika abe kiro nchera ukendri uwena ate wethia haa wika wanda ananeri mbia ntena kuri nchera ni buwana nchera ntoba njira siyo kolelia behind the scene baka njiri ukolelia na medho yangi ekuwa sa nchera nchera nchera nchera ayayayayayo kwena kwena kontooni nte mnyako wishi weta kinyoki akwedhura nimi imagine you tena freedom and on top of million ni mbaya ekwe mtu mko na akiandika message yako wa woni nyaki yako ya wiki irongiri ya na dhai giri ya na remo wiyo kwa natokia ya na ya wiki irongiri ya na remo wrong number anto anchoki kawa betre nchera miyake ya tano wani how bad is the situation wani situation ni kwa aje ni mbaya sikuzaliwa kama wao Ini wumuthikiri okonda kuwele ituko dhana ni ya shopping voucher ngiri thate na TV ngiri 55 ngiri 55 ni weta kire anto batano na so fine kuwana producer wakua rembira mwenene turenda anto 19 kuivo kire anto ba 19 muthikiri hivo tuko enda kienda tuinga na bambu bango na woni turambeta ntienda dhana ni nto bino nto vitaminyo tiwa kire system no mwankan dhana ni kuivo yukithi mweku muthikiri changamuka kethe no sethe te maitayama ingi setha ringi na ringi na ringi make sure rietore ya kure reoro wangu into bibi tora na bibi atora kinyani pompe freedom torembete hata mimi nimechoka kuongea nimbo terei kwa aria kwa hivyo changamke ni mbio kenda atakuba kuendekana so nkoona ipa kuendekana nanto ikenda into bi dhana ni na bibi aita nani mbone mauru ya weta lakini nteta minyo tia ki system no mwanka mtiembele nda confirm bi weta that is the law hiyo ndo sheria no mwanka mtienda dhana ni kithi mwekuinya star 671 nash sakura boxe mwa teateka boxe number 1 4 na boxe number 6 niyo kedro kiku dhana siya besa

Yeni mudhikiri ya mbithikiri ya ndhanani ya intobi kire anto oba kuna mtu awetwa Ronald Kiremi na isi nerete shopping voucher ya ngiri dhate kuna mtu awetwa Daniel Kabiro na isi nerete TV ya ngiri 55 kuna mtu ongi nawe awetwa Angelica Karemi na isi nerete ngiri bebute kuna mtu awetwa Bridget Karui na isi nerete ngiri bebute kuna mtu awetwa Ezekiel Mutembei na isi nerete ngiri bebute kuna mtu awetwa Kennedy Motora na isi nerete ngiri 50 na kuna mtu ongi awetwa Nelias Kiremi barugba isi nerete mbesa mudikeri okwa deneya ethare kwa hivyo vitu zenu mbrakuwa mkipokia woni kurekia nkoinga na bado maboksi tika kuende ya raingo mudikeria woni ni rainga kwa hivyo kire maboksi yao endelea kusoa laki yeku nonto bado maboksi yena mbesa mbesa ingisi liyawu imbinge sana iranto bake edhura baketa na mbere kuisindira kwa hivyo mudikeri okwa kia kudhura oreawu yukidhimu yeku sana kedo taasinda endelea kusedha nonto Uitika kuendebe kira na mbesa Uoni nguwe koni kutangaso rasi ndete Nte, nkawa uyu niwe musindi Nkawa uyu niwa arete Niu, lakini soko faster They know how they do their things Iba kumenye wabu itha simantu yonara Ukethi biro sindete, di TV yekuo sindete Ukethiro kiretro yo, yere ukinyela Na ure di shopping voucher yeku Ukethiro yere ukinyela nau ore Ukethiro mbesa siyaku Actually besa, si ukinyela direct At the moment wana message yokuera no usinda besa Besa si ukumadhimo neku direct utera wanga toma anga ambike endawe kero nombi. Kwa hivyo, endera woni ndekete kampinge nkobota, nonto kumadhira tuanje dhako mneire, mwanka dhai ngote kinya babu iba benge benu iba botete dhai, nonto bwa kondikeria na mwanka madhaya ya kinya. Kwa hivyo, ukia kudhura wenu kuenda kuroka, uroka. Lakini kedhura bado nukuenda besa na nukuenda mantu ya kuyedho ya risa wasawa, nukuenda wisi ndira mbesa. Irasire kire maboksi yao. Nontoma boksi ya nintawi binge, endelea weta nambera ukiso wabati yaku, noke endelea kuso wabati yaku. Oteko mnyanate kwa ita Kwa hivyo endelea kuhinya *671# Keep Ita nambere kuhinya Na umenye waro kuhinya matea mingi Na upu kuhidhu okisika kanya Nika kumba kuhidhuwa okisinda Kwa hivyo ita nambere kuhinya *671# Siumeno usakura Atiate ka box number 1, box number 4, na box number 6 Ekedhuwa kiku dhana sebesa Na mantu ya kuwa ekedhuwa yerisa wasoa Kwa hivyo ni raisi wawu Na wuningu eta iboya sana mudikiria Na ntubwa weta nambere mudikiria Kumadhiratu anjirimu bango Mwankadha hii torekia Urimtuwa bata sana na urimtuwa mana sana Eni meru FM, Jogetuni mbeta wa munene munguru.

0: Ndiyateka, bena sili.
1: Ntuko yaku, etereche buwago tedekete wo mambaro.
2: Hemira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Da wendi tanga iya.
1: Tukungene kile mbango juwa tuweta nye. Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mkoro ntwa lezara. Kukaru kundero ebo. Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
2: mboya barua ni tunyete
1: ne tuko sionde kwa mbele Jumatatu mwanka juma na kumi na yirishia ugoro mwanka dainya shiao tuko tuetanye
3: Meru FM
1: Guataniro yetu kajugetu Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doimbo, kanasi yadho bia kure tanto wa mwe, nande, mide maksineba okushua. Tumejeze matu ya makai ya ukonia, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wa bangira na kira nene ankuru ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idatu, mweli tuwete iteyue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kanakire namba yetu ya WhatsApp, 0720-416139.
4: Gatori Meru FM iri ukinyila gukulukira 88

0: kipindi kya teka bena sili
1: mtuko yaku etere chebwa goti dekete wo mambaro
2: kamera mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wandi tanga hiya
1: nda kongene kile mbango jua tweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mukoro ntolizara
3: kazi kudero ebo
1: menye debura gwatinda na usokyo domero barua ni mukuru ntolithara
2: ego boya barua ni kinyete
1: ne tuko sionde kwa mbere juma tatu mwanka juma da 10 na yiresha ogoro mwanka da inyashia utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwataniro yetu kajugeto
4: Meru FM gwataniro ya amir ruru